0: sing sedina kanggo aku piye ta?
1: Repot, repot.
2: Adela.
0: Matur sembah nuwun sing ana luar Jawa, Rio, Kalimantan, Lampung. Bojo loro. Bojo loro. Anak Griya Multimedia. Seneng aku, Mbak, seneng aku. Ayo padha.

0: Gandul.
1: Plekenyes Mbak Bening.
0: Gandul, gandul, Bapa Bambang.
2: Batok bolu isi madu.
0: Batok bolu isi madu cakep.
2: Ono bebek kok mangan rengginang. Watu lewat gak? Takkan rengginang Mbak.
0: Rengginang.
2: Nah, iku bebek watu sakno Mbak.
0: Iya sakno watu ya.
2: Ayo.
0: Ya ya ya. Wis ora diterusne balik.
2: Ora usah Mbak ya.
0: Batok bolu isi madu ono bebek kok mangan rengginang.
2: Ayo. Warung pecel dibuka jam 7.
0: Dibuka jam 7.
2: Sing dodol tuwe.
0: Sing dodol tuwe.
2: Kene ge kenang-kenangan.
0: Oh ya lek ngono ya cocok ngono. Pasamu aku mang mak tratap ngono ae. Mosok
2: ba,
0: mosok batok
2: ngene iku wae lho, Mbak.
0: Oh iya iya.
2: Kula niki asal wangsit saking ngriko. Pangsit saking ngriko Wagir, Mbak.
0: Iya, aku wis seru lek pangsit iku ning Wagir.
2: Mbak, Mbak. Aja diterusno, Mbak.
0: Oh iya iya iya.
2: Engko wali aja jajak anu, Mbak. Pasar Dewa juga jarono lho Mbak.
0: Gung gung gung. Aja aja.
2: Gua Pasar Dewa mesti kari Mbak.
0: Aja mesti kari.
2: Sale ling ketok motone Mbak.
0: Iya plerak-plerok.
2: Wala mbak rek. Kok ilinge yo.
0: Batok bolu isi madu. Ana bebek mangan nanas.
2: Lho. Kelaten Mbak.
0: Sarapan pecel tak buka jam 7. Mari ndelok wong kramas.
2: Balik-balik keramas toh Mbak dengan iku.
0: Aku anu, iki rambute iki ben tak gawe iki tanggal 17 Agustus iki mbahmu arep main anu. Apa iku film.
2: Filme napa judule, Mbak?
0: Filme iki Beranak dalam Kubur.
2: Hah? Niku lah niku ta tentang kuburan yo ngongok dal pocongan iku toh, Mbak.
0: Iki wis ora ana pocong. Wis ora
2: ana. Oh, mboten nonton nggih, Mbak.
0: Ora ana. Wis,
2: nah, Beranak dalam Kubur iku jenenge kubur sinten, Mbak?
0: Sing di ya sing beranak.
2: Oh, sing beranak niku nggih. Dadi niku almarhume Ilham nggih, Mbak, pas mati niku.
0: Koyoke ngono ya. Tak kandakno awakmu. Tenan.
2: Aja, aja, Mbak, aja, Mbak.
0: Oh, wong kok iki main film ning kono.
2: Oh, film Mbak niku.
0: Ya film.
2: Film iku niku cerita, Mbak nggih.
0: Oh, ya cerita wong jenenge cerita. Engko
2: nggih.
0: Iki golek ning
2: Lureng Roto, Mbak nggih ya.
0: Sak crit pokoke roto.
2: Dadi iku kenege anu, Mbak. Tengu-tengu kali cerita ini namanya teng-teng cerit, Mbak.
0: Oh iya, kudune wong loro teng-teng cerit.
2: Tian telu gak betul nopo-nopo, Mbak.
0: Lah mari teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng.
2: Lah gini, maksud gula ngoten, Mbak.
0: Aku gah.
2: Oh, mboten burung ya?
0: Iki oleh salam saka Mukidi ya, wakmu.
2: Niku sawan semerap Pak Mukidi niku.
0: Siapa? Siapa?
2: Niku lu tiang, niku lu. Tiang anu, kilenan niku tonggone, niku lu Mbak, Wiwin niku lu Mbak.
0: Oh, Gunung Gamping kuwi.
2: Nggih pun gempal, Mbak.
0: Oh, padas gempal.
2: Nggih, niku namine sing wetok Bu Gunar, Mbak.
0: Oh, Bu. Iya bener, bener Bu Gunar. Mugi di ngene lho, Di.
2: Nggih niku, niku leter, Mbak. Niku
0: ya.
2: Kanca kula lawas iku, Mbak.
0: Oh, iya iya iya iya iya.
2: Niku lek wonten kula ten budi-budi semerap mawon.
0: Heeh, iki ana salam saka Bu Ana barang.
2: Bu Ana, Mbak.
0: Heeh, Bu Ana.
2: Nggih, salam sehat mawon.
0: Heeh.
2: Sing rutin mendiangetaken bae mesti lek ri akhir asal hadiah mriki.
0: Iya, kowe ya oleh salam saka Budiar.
2: Budiar, Mbak. Gula ge eling, Mbak. Pun lo ganti jenenge, Mbak.
0: Oh, diganti.
2: Nggih. Diganti Mama, Mbak. Mama Dian, Mbak.
0: Oh, Mama. Iya, iya Mama Dian barang ki matur
2: suwun. Mun kandha-kandha Mbak, mun dikandhaken sing kula critakaken wingi, Mbak.
0: Oh, iya iya iya iya.
2: Gula aku mandi parani, Mbak.
0: Iya, ora.
2: Ora. Aja, Mbak.
0: Jok, wong loro podo anwai, podo kerjasama.
2: Lah aku dunia ngonton apa putu kali baik.
0: Ya,
2: wong pulau niki baik.
0: Ini, ini, ini.
2: Kalau sanjang-sanjang, kalau pulau niki baik, kalau kelangat-langat dur, kalau
0: ya, penjeru,
2: ya. Kalau ngonton mbak.
0: Ya, pendemen aja aku, ya. Ini mari. Kamu
2: pendemen ngadek.
0: Tapi pendemen ngadek aku.
2: Dikelitok, mbak.
0: Kue tak kandani. Kue lek ono apa-apa saka mbahmu, kue aja cerita-cerita. Ya.
2: Lho ana opo, Mbak?
0: Tapi lek ana apa-apa karo awakmu aku tak kandha bojomu.
2: Mbak. Mun ngonten nah, Mbak.
0: Lho, kan saling mendoakan.
2: Oh, saling mendoakan, Mbak.
0: Iya.
2: Lah aku lek njenengan crita ten sinten, Mbak?
0: Ora ono sing kok cerita nih.
2: Wonten, Mbak, kalau semerap, Mbak.
0: Suwun, suwun. Oleh saka salam saka Pak Ditiyono sing saka Demak, Demak Bintoro.
2: Demak niku Jawa Tengah, Mbak.
0: Jawa Tengah gale barang ki yo ngono.
2: Oh, nggih matur suwun sing wonten Jawa Tengah semuanya kabeh, Mbak nggih.
0: Iya, matur sembah nuwun.
2: Niku Mbak sing Bu Wigati yo napa kabare, Mbak?
0: Bu Wigati sing ono ning Wonosobo. Ki yo
2: padha. Senengane ten alas sampean kali kula, Mbak.
0: Iya, iki mirengke karo pesen pecel ki lawuhe ceplok ndok.
2: Loh, ndok napa, Mbak?
0: Eh?
2: Ndoke ndok napa?
0: Dinosaurus. Arek iki.
2: Sane boyo, Mbak.
0: Ana wong ngomong ndoke sapa ndoke dinosaurus apa dinas pertanian? Eh?
2: Oh. Kulo le ngirang ketek ndok-ndok itu bingung lho, Mbak.
0: Aku ya bingung kok.
2: Soale kula niku kadang-kadang nggih ngoten niku ajeng semeret-semeret nyambek, Mbak.
0: Aku ya padha ro dhewe aku tenan.
2: Langge.
0: Pokoke semlengeren.
2: Wong kulo sepeda kalau double goncengan iki sendiri mengko dhewe nggih semerap ben lagi
0: ati. Wis seru ngono ku ketatap tang.
2: Paling wis apal lagi.
0: Kene tangki awakmu.
2: Bledes tangki apa?
0: Loh, kok ngono sih dijelasne?
2: Maksudnya tangki ini gak mengko diisi bensinnya, Mbak.
0: Oh, ki oleh salam saka Mandala Ponco Kusumo kono.
2: Loh, ini tanggoku to, Mbak, berarti?
0: Loh, ya padha wong barang ki sak tanggoan karo.
2: Lah iki niku Ponco Kusumo kula kek ngilene, Mbak.
0: Oh, ana sik ta. Biasane lek Sengkuni barang ki kaya pewayangan iki saka India. Lha iki ana Sengkuni saka Pasuruan iki lho.
2: Mbak. Eh? Lah kok jenenge kok Sengkuni to, Mbak?
0: Lah iya lek Sengkuni sing saka India iku senjatae iku ya Kala Cakra, Cakrakala. Lah iki teko Pasuruan kuwi ngerti
2: arep. Lah Pasuruan iki klir miki ya Mbak Lore jenengan iku, Mbak.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Lah kula nggih nate temriku kula bali kok, Mbak.
0: Lah perkarane.
2: Aja gara-gara Mbak.
0: Aku wis seru aku. Semping sih, semping.
2: Tapi kalau pada kuburan iku lho, Mbak.
0: Iya, semping.
2: Loh, Lore, Mbak.
0: Oh, Lore maning.
2: Loh, itu kuburan belok kiri, belok kanan itu lho, Mbak.
0: Tak kandak, no. Iku parang.
2: Mbak, juga nonton, Mbak. Mbak, marung, marung ngetan, ada propoligo di ikun, Mbak, di gratis itu, Mbak.
0: Oh iya, kok apal ya, wong ini?
2: Lo ini nanti melaku-melaku beriko, Mbak.
0: Oh iya, padahal karo Mbakmu melaku-melaku iso kecantro.
2: Loh, lo ini kemarin turut baik, Mbak.
0: Loh, ngonoku lo.
2: Lo baik dan budi, maun kalau kecil semerah mawon sampai dadi jenenge niku Mbak dadi kenang-kenangan ten mriku wonten Mbak.
0: Oh ngono wae.
2: Lah niku Mbak ten kenang-kenangan niku Mbak napa namine Mbak?
0: Oh iya. Wis aku meneng ae aku Mas yo gampeng-gampeng aku ora arep.
2: Lah niku berarti Mbak Embun diukir di mriku Mbak.
0: Duh, iki koyo oleh salam saka Pak Eko ki sing sono ning sumber jenon engko lho.
2: Monggo Mbak. Oh jenon Mbak.
0: Aku biasane biur-biur ning kono.
2: Oh. Niku ten darah mriki Mbak, darah uti tajinan pundi niku?
0: Tajinan.
2: Iya. Nggih niku nggih. Matur suwun nggih, Pak Eko.
0: Iya, kowe salam kanggo sapa iki?
2: Kula salimi damel Bu Pandan, Mbak.
0: Bu Pandan matur sembah nuwun.
2: Mbak Enda, Mbak kali Pak Darmanto, Mbak. Salam sehat selalu.
0: Juragan Mendol.
2: Matun, Mbak.
0: Mbok tun barang,
2: ya. Bau ya. Wonten Juragan Wulu, Mbak.
0: Wulu, ya.
2: Kali ini ku bahasin bakso mekar niku, Mbak.
0: Iya, bakso mekar. Ngene iki wayahe mbayar.
2: Ndet, Mbak. Sing bursak-bursak niku.
0: Oh, Bapak Suharnoto gludeg.
2: Pak Suharnoto sing ngoyong-ngoyong sablukan niku.
0: Makane jenenge Pak Suharnoto gludeg.
2: Lah nggih, Mbak. Lah iki kok nggo sablukan karo nggawa kayu telung gegel, Mbak.
0: Tak kandakno sampeyan.
2: Iki lak bahaya ceritane aku, Pak.
0: Jembok ora.
2: Nggih, Mbak. Wonten sing niku, Mbak, nggih, butun wau, Mbak.
0: Butun.
2: Wonten sing ini kok Mbak, Mamadian Mbak.
0: Mamadian sing saka
2: Aceng Senggorowati Mbak.
0: Oh, sing ana Kalimantan. Iki uga ana sing saka anu Ponorogo kono.
2: Loh, niku lak tanggane bae.
0: Loh, aku kan Simorata.
2: Loh, berarti iku wong lek lanang nggih brengosen Mbak.
0: Jembok wong.
2: Loh, maksudnya niku lek iwak lele lak lanang Mbak, ana brengose Mbak.
0: Oh, lele ya ya ya. Suwun lho ya.
2: Yuyu mesti nyapit Mbak.
0: Kayake ngono.
2: Lah iki kaya niku lho Mbak, iku lho kula-kula niku lho.
0: Lagumu apa?
2: Lagu niki kula napa mboten diputuraken mesti kula mboten anu kula mboten nedimun Mbak.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Kula lak mbae semerap lagi niku lho.
0: Aku lagune Nyidam Sari.
2: Oh nggih cocok niku Mbak.
0: Heeh.
2: Nggih nek jare mbae niku kula wis mesti marem kula niki.
0: Iya, suwun lho lho.
2: Eta Sari'i, Mbak.
0: Sari'i uga.
2: Dari Pak Lan, Pak Kakek Jung, Mbak. Dari Kakek Jung ini, Mbak.
0: Piye?
2: Pak Bambang, radio ini RRI tuku kemarin. Ala kakek ini coy dia ini.
0: Jembek.
2: Lah iya, aku kan niku RRI saat penyiar kok nunggu, Mbak.
0: Duh, kok ngono sih?
2: Lah iya lah yo koi Kakek Jung iki.
0: Follow ngono lho, Kek.
2: Lah ngono lho, Kakek Jung. Taman, aku kok nunggu penyiar saat radio ini yo.
0: Suwono, anu Pak Bambang.
2: Nggih, Mbak. Salam sehat selalu, Mbak, nggih.
0: Iya.
2: Kulo dongaken rejeki kulo sing kathah, Mbak.
0: Lho, kok kualik ndongakno awake dhewe
2: jenengan sami-sami rejeki
0: kathah, Mbak. Oh, padha-padha, iya.
2: Nggih. Salam sehat selalu semuanya kabeh, Mbak.
0: Heeh.
2: Nggih, Mbak. Niki lho, Mbak.
1: Mbak.
0: Kok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mek ngono tok durung bayar arek. Mas Danu gek sing ana ning Merbabu barang ki Mimi matur sembah nuwun Mbah Demin nggih. Kaya-kaya ki wis tau dilarani. Rasane rasa kaya ga ilang-ilang. Ning carane ya apa? Ya sarapan mawon.

request napa monggo. Alhamdulillah didongani karo kanca-kanca dulur-dulur sing saka ndi wae. Kula Lampung, kula Kediri, Unovan matur.

0: Aja macem-macem lo mas. Wah, jentenan. Ki wis mboten kaos teh, perjalanane dodolane pecel ki wis jam 8.20 menit. Kaya dening Bu Sulistiana Sri matur sembah nuwun. Sing ana ning pasar induk gadang kono yo melu absen lho, Mbah. Matur sembah nuwun. Derek-derek sing ana ning pasar sugeng ngayahi wajib ngayahi pejejiban dodolan. Lagune kula nedhi, Mbah. Aris njaluk lagu, Ris. Suwun, Ris. Kok krayau. Jentenan ki. Lah ki ana uga ki sing njaluk lagu. Matur sembah nuwun, kula pinarakne rumiyin, kula sumanggakne. Njaluk lagune Demi, Mbah, kula Demi. Wah, ya monggo sing padha pingin ki mlebet wis padha mirsani TikTok. Kabeh padha kula pirsan enu apa midangetne iki kabeh padha midangetne. Ning ki anyene ya priyan sekolah lho, Mbah. Tapi biayane nggih tasik wonten mawon. Iya, wong priyan ki dudu perkara sangu. Perkara jajan barang ki yo ana kok lele, tapi yo ora apa-apa. Wong anyene yo syarat minangka sewan. Nggih. Monggo kula derekne. Lah iya ki sing pingin ki gabung kula aturi pinarak sing wis padha ki ning SMS. Bu Sri Purnama nggih matur sembah nuwun sarapan pecel wong urip. Ben rejekine lancar, pinaringan kesehatan, weh tenan. Lha wong Bu Sri Purnama ki wis padha ketemu karo Bu Pandan ngono ya ora ngejak mbae, Bu jenengane. Langke Kang Suwanda barangke. Kang Suwanda iki teko Jawa Barat nek mana teko Jawa iki Kang Suwanda. Matur sembah nuwun. Iki wis jam 8.22 menit, monggo dulur kula tasik sareng kalian panjenengan. Tasik wonten ing adicara menika spesial terong gendruwo. Mbah. Kup.
1: Selamat malam semua.
0: Banyuwangi bergoyang.
1: Safari Record. Asik.
0: Kula aturi ge pinarna monggo. Apa-apa. Sari Ifiko matur sembah nuwun Kakek Ju. Tetep semangat

0: makane iku mau aku dodolan iki kok rada-rada kobong. Kenging napa, Mbah? Lah wong apine karo mirsani mbae iki dideleni bumbu-bumbu. Ten pundi botekan, Mbak? Pesta kulineran ten Salatiga. Akri matur sembah nuwun.
1: Oke.
0: Iki Bapak Hendro matur sembah nuwun. Niku rambut napa buntut jaran, Mbah? Loro karone le. Piye kabare? Wis duwe putu pira, Kang Hendro?

nalikaning ati nandang rogo, kebak duka lan priatin, ojo lali mring yang suksma. Kang paring padhang ing wengi, suluk pasrah dadi jampi ngrutuake rasa umuk. Kabeh iki amung titipan, nyawa lan bondo ing bumi mula pasrah iku dalan kang utama. Pasrahe dudu amarga keset, nanging wis nindakake wajib ikhtiar dilakoni. Asil pasrah mring Yuang Widi iku sejatining mukti. Ora sambat sebut ngeluh orang ngamuk. Nrimo ing pandum Gusti urip dadi luwe padhang. Lepas saka rubeda dunya. Kang mangkono kuwi dadi kanthi kantining urip kang sayekti. Kinanti luhuring pakarti ngesrake jiwa raga mining Gusti kang moho welas kelawan asih. Tanono rasa sumelang ayem tentrem ing jroning ati, wit pasrah dadi tameng ngadepi mobah musik ing urip. Suluk pasrah dadi kanthi madanging petenging nolo. Nalika donya nggudha eling lamun asaling sepisanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo budaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng rahayu, rahayu kang samyo pinanggi. Kang Gareng, waalaikumsalam truk rahayu.
1: Seger waras.
0: Alhamdulillah rada pilek iki. Dekne kaudanan.
1: Iya, manjen ya. Dekne iki mbatu udan dalu.
2: Gong, heeh, Gam.
1: Piye kabar mulih?
2: Alhamdulillah sehat. Kang Petro piye?
1: Nah ya. Alhamdulillah le pengen to. Pandungane dulur-dulurku kabeh kakangku ya adikku. Bengi iki senadyan to rada bengel-bengel sithik awake dhewe sing netepi pakaryan utawa pegawean. Iki matur nuwun kanggo dulur-dulur kang wis nyawiji enek bundaku enek kopi pahit sugeng dalu. Lah iki Pak Petruk jeng dalugi wah jen. Wes mari ngono ya iki dok dulur-dulur iki wis do nglumpuk ya enek keluarga happy enek Mas Riono 97 terus mari ngono enek Projen Mas Manu. Ayo matur nuwun sangat. RSD Rois, assalamualaikum, RRI Malang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji wonten ing kalenggahan dalu punika. Kang Gareng go kowe, Gong, kisah dulunge ngawak ing dhewe miwiti. Nah, pasinaon ning aku, munggu kowe. Nah, iki bab-bab piwulang-piwulang kang wis ana, piwulang-piwulang kang wis nyata, dhengenane awake dhewe iki sinau suluk pasrah. Ya kuwi babakan awake dhewe memahami urip iki ternyata yen ben ora apa le ngarani ngongso-ngso, ora ngandrengi ngangkara. Iki awake dhewe kudu pasrah kelawan nrimo ki mau. Mas Eko Setiawan, Bopo Ismail Enterprise RRSD Rois ya. Wah, pindar ini bocah bagus. Enek tajik. Terus Simeon Meon, wah, matur nuwun sangat kang wis nyawiji yang kali ugi. Matur nuwun. Mawan benci ya semono uga. Mugi-mugi tansah sehat. Ene uga Cak Met Arema, aku tak monitor Pak De, matur nuwun iki dulurku sing ene daerah khusus ibu kota. Iki daerah Ciganjur apa ndi Cak Met iki aku lali. Gerwaras kuat selamat pokoke. Ya yo ngaturke gendhing dhisik Kang Gareng, ning sadurunge gendhing tak puter aku arep ngaturke pambagi arjo kawilujengan. Kunjuk para kadang-kadangku sedaya, kadang-kadangku kabeh, kakung Sumawana putri. Muga-muga tansah ginanjar seger waras kuat selamat, sugih rezeki barokah umur panjang manfaat, dilebihne saka balak sengkala sarusiku denda cilaka, sirna sakabeng memala jumedul kari kamulyan. Mulya purwa, mulya madya lan mulya ing wasananipun lan awak ing dhewe uga tetep rezeki. Ya kuwi wujuding kesadaran suka, syukur tafakur iki mau. Tak aturke iki. Panjenengan iki karo Cak Met bengi iki tenguk karo panjenenganipun Mayor Iwan, Pak Dewi Truk, wah nggih. Matur nuwun menika kagem Mayor Iwan ingkang wonten daerah khusus ibu kota. Wah, suka remen kula panjenengan tunggoki. Iki diaturke gendinge, Dik, sing rada sigrak dhisik. Nah, nggih. Monggo menika kagem Mbak Rini. Gugur gunung Kang Gareng. Ini jeng dalugi menika kagem panjenenganipun Bunda Riatin. Wonten ugi panjenengan Mas Handoyo, wilujeng dalu Mas Handoyo.

0: Eh, iki ngaturke wilujeng dalu kanggo dulur-dulur kang wis nyawiji. Saiki diaturke gendinge dhisik. Versi campur sari. Kene kupu kuning. Wonten ugi bus Jatim jam mepet. Wah, iki bus Jatim jam mepet iki jan SSW.
1: Apa kuwi, Truk?
0: Set set wet. Wonten ugi projen Mbak Diana ugi wilujeng.

0: nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Wak Kaji Jadul, Mbak Titik Widya Lestari, ene uga Diajeng Citi, Wak. Mas Dul Kamit kang wis melok nyawiji. Kene uga dulur-dulur liyane kang midhangetke sawetara iki nek Ki Handoyo ngaturke pambagyu arja kawilujengan kunjuk sagung para kadang Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Panjenengane dalu menika ngresake ketawang pamuji. Wah iya, katenggo mengke. Pokoke ya pamundutan-pamundutan ini kok di puter sesuai urutan request. Trok.
1: Apa kan gereng?
0: Pengiki arep sinau apa tau?
1: Lah ya penake rembugan apa?
2: Ini jero. Aku de wingi dalu iki buka-buka buku. Aku iki nemu ya kuwi jenenge buku babakan suluk Abdul Salam, Tru. Iki watoro kang dinulis iki lek ora keliru ya. Iki tahun 1700 sekian ngono, Tru. Lah ning kene iki enek apa ya leh ngarani tanlianing pambuka kanthi metrum dandang gula, tanli tembang dandang gula. Ya kuwi kang apa jenenge nggambarke rasa syukur lahir terus sing batin. Lah ning kene iki terus mari ngono aku nemu rada mudun ning halaman berikutnya iki nemu tembang asmara ndana. Lah ning jero ning tembang asmara ndana kuwi dicrat apa jenenge dicrat-critake enek pandhita loro ambek stopone wis kaya ngono kae, Tru. Heeh. Lah iki ya kuwi Syekh Abdul Salam kang lagi meneng ana ing laladan Gunung Catur kang apa jenenge iki dijenengi Desa Kabuanan, Tru.
1: Oh, Gunung Catur desone Kabuanan, Gong.
2: Heeh.
1: Nah, terus
2: lah ning kono ki mau ning kono nek Radian utawa Raden Ujungalang, Raden apa jenenge Alim kang omahe iki saka Ujungalang. Lah iki sajroning seratan kuwi ana babab kang dicetak kandel lan dicetak apa kuwi yang ngarani ditulis kanthi huruf miring.
1: Oh iya.
2: Lah ning kene iki mau ana sing apa kuwi tokoh mana jenenge Sastrowardoyo kang lagi apa itu tenguk karo panditane jenenge ngabdu apa Abdul Salam ki mau enek bab sing wigati, Tru.
1: Apa kuwi?
2: Ya kuwi babakan pratingkae wong salat hakikat lan makrifat saringat lawan tarekat kuwi. Lagi jaluk pitutur neng kono kuwi mau.
1: Nah, bab kuwi kan wis tau disinaoni to jaman kapan niko. Ya kuwi babatan pratingkae wong salat utawa suluk pangadeg salat.
0: Iya toh? Wah iya, aku tau kelingan apa dhewe tau rembukan kuwi.
1: Nah, gak durunge dibacutke, Gong. Iki nek dulurmu lanang kang ngene. Selorejo. Selorejo apa ngendi ya? Selorejo, pokoknya Blitar kono. Mas Yudi Gong, wilujeng dalu Mas Yudi, katuran binarak. Wah, ya, enek Mas Sumarto, Ari Sumawe, lagi ya do tenguk, enek Mas Yongki, Mas Sukardi. Wah, matur nuwun sangat kabeh iki, do tenguk bengi iki. Mak Kaji Jadul ngersake kembang Probolinggo. Payih matur nuwun ana iku Butakim, wilujeng binarak ingkang sekeca.
2: Gong. Heeh, Kang.
1: Kowe kira-kira tembangi iling ora?
2: Ya lamat-lamat. Iki sing kanthi tembang Pangkur. Oh, kok Pangkur? Semarandana.
1: Sik iki enek Mas Jumblung, Aba Putri Sariyono. Uga laji matur nuwun sanget enek uga user 6635 sekian sekian matur nuwun sanget. Sampun kepara ugi nyawiji. Oh, enek Laksmi Fitri, Mas Heri Ugi Sutamaji, matur nuwun sanget sampun kersa nyawiji wonten ing dinten menika sarangan panjenenganipun Mas Samsul Gedung Ringin go mau diajeng Siti.
2: Heeh.
1: Jal tembang nih le.
2: Waduh, suaraku serok kaya ngene iki, Tru.
1: Ora apa-apa.
2: Kawula anuwun uning pratingkae wong salat hakikat lan makrifate sarengat lawan tarekat kawengku ing salat kawula nyuwun pituduh. Sang topo terus ngendika kang dingin kuwi pantakbir micara parluning salat 18 iku kadhae kaping kalih iku niat kawengku jroning ikram huruf pepan wawalu yoiku lapal Allahu Akbar.
1: Ah, bab kuwi ya kuwi nyerita nih bab rukuning sholat kang ono wolulas bar jumeneng nomor lorone iki niat. Terus maringono enek sing dijebut ikram iki ya takbiratul ikram. Lah ning kono iki hurufe utawa aksarane iki enek walu jumlahe kang unine iki Allahu Akbar. Nah.
2: Lah terus ning kono iki ya enek anu lho, Truk. Bacutane lho. Kang dingin aksara alif alif kamil araniro lam amal awal kaping kalie martabate akadiah lam akhir kaping tiga martabating wahdat dumunung ing apa ki du wahdat dumunung aksara ha kaping kawan.
1: Nah, ning ngono ki mau nyetakke kok. Ya kuwi babakan Allahu Akbar kang ana 8 hurufe iki mau alif iki ya kuwi alif kamil. Tegese kamil iki sampurna. Ya kuwi sampurnaning kahanane awak ing dhewe. Kang dikarep ini kono ke alip kang kamil iki ya ananing blegering awak ing dhewe iki kang jumeneng kang ngadeg nalika arep ngayaing sholat. Nah lah kaping pindho ning kono iki mau sinebut lam awal kang di kono iki diarani martabate iki ahadiyah. Tegese akadia iki nyawiji. Awak ing dhewe sampurna ning awak ing dhewe iki yen rumangsa nyawiji. Ngerteni yen sejatine ning jero ning awak iki ana loro kang siji, ana siji kang loro. Ya kuwi antarane sing urip lan sing diuripi. Lagi yang dibangun ini kesadaran nalikane ngapa ing dhewe muni Allahu Akbar iki mau. Njur enek ya kuwi martabat wahdat. Nah. Akad iki mau ketunggalan, yen wahdat iki kemanunggal. Dadi ngapa ing dhewe iki katunggalan si urip saka sing maha urip, manunggal ana sajroning kauripan. Ya kuwi huruf iki dikandake huruf lam akhir
0: dene kang angka papat hurupe iki ha.
1: Lan jane iki mau ngerteni awake dhewe iki nalikane nyebut Allah utawa nyebut Allah ki mau sajatine awake dhewe iki harus bisa membangun kesadaran bahwa sejatinya sejatine nalikane awake dhewe iki ngakoni ananing Allah kang dumadi saka tembung al-ilah kang aranin sang sinembah berarti awak ing dhewe iki dadi kang nyembah.
0: Ngono.
1: Dadi kang nyembah. Lah awak ing dasar iki yen duwe sesembahan, sadar yen duwe sesembahan, mula awak ing dhewe kudu nyembah. Tembunge iki dening Jawa kene jenenge sembah. Yang. Nah, kowe apa konsekuensi wong konsekuensine wong yen wis wani nyebut Allah sang sinembah dengan kesadaran mutlak. Konsekuensine awake ing dhewe iki kudu lan wajib patuh manut taat marang apa kang dadi karepe Gusti. Nah iki nyambung karo suluk pasrah wingi. Ngono.
0: Wah iya. Enek sambung kawite ya truk iso.
1: Nah mulai yang awak ing dhewe iki wis sadar ditakoni pangeranmu Gusti Allah utawa Gusti Allah. Pangeranmu iki sang sinembah. Lah ning kono iki digoleki sing sejati karo sing palsu. Cetha banget yang sing sejati iki ngurat tatanan tuntunan dan pranataning urip kang luhur. Amarga panjenengane iki maha luhur. Ngemrat tatanan urip kang bener bener lan ener. Amarga panjenengane iki maha bener lah ngene. Lah iki marang gumantung. Awak ing dhewe iki nyembah apa? Jamane awak ing dhewe saiki enek sing nyembah kesugihan, enek sing nyembah jabatan, ana sing nyembah kedudukan. Nah, enek sing nyembah derajat, pangkat, semet. Mula ya pemikirane terbatasane ing kono. Rumangsa yen jabatan iki weke. Rumangsa yen kedudukan iki teke dadine ora karo-karuan. Oleh nggon diparingi amanah dening rakyate dadine ya goro. Lah ning kono kuwi mau. Lah ning kono iki kang diwuruhi ya kuwi babakan tuntunan tatanan lan pranatane urip, munggo ing awake dhewe kang urip ana ing alam dunia iki. Lah banjur ning kono iki disusul meneh nek pengakuan Hu Akbar. Allah ki Maha Agung. Allah ki Maha Gedhe. Allah ki Maha Jembar dengan Maha Luas dengan segala bentuk keleluasaannya. Mula nek wis ngakoni ngono siji ngakoni awake dhewe iki nyembah ing pangeran. Nomor loro awake ing dhewe iki aja sok gumet. Dhe aja sok kumalungkung, aja sok sombong, aja sok gedhekne aku ning dhewe kang kudu dadi pangeling-eling. Aku ning dhewe kang ana iki mung gumantung lan saka wenange aku kang sejati.

0: Iki yumu ya melu tengok, Kang. Yu jembar apa? Heeh. Ora latihan karnaval to.
1: Ora. Ora pareng melu. Ben anake wae.

mawon sangat kagem panjenenganipun kawulaning Gusti. Wonten ugi Hakim Jat. Asli ski wilujeng dalu.

0: Sumbang Manjing Wetan, Katuran Binara, sampun supe kopinil. Nggih Hanung, Masudin Kumis. Dulur kulanang truk sapa geng gereng Mas Kuntet.
1: Mas Kuntet 67 matur nuwun. Pokoke janji iki wong iki rawuh wis langsung gredeg. Lupe-lupene.
0: Mas Bima Tirta.
2: Wilujeng dalu Paman Bagong, Paman Pitruk, saha Paman Gareng.
1: Langge wilujeng dalu Mas Fadil.
2: Cak ngatno Bojonegoro.
1: Pokoke Jawa ijeng lho, Truk. Bening ngatno wae. Sae garwane iki jenenge mesti anu.
2: Apa ayo ayo ayo.
1: Ora sida mek jeng ngono tok kok.

Apa iku? Ajeng Naruto. Matur nuwun ugi kagem Kaji Jadul. Gendinge cepakne truk. Ah iya no.

Nggih, matur nuwun menika kagem Henung ingkang wonten Maluku. Aturan binara, terima kasih banyak. Sesekaran entit, Kang. Sesekaran menika kula aturaken dumateng alumni SMP Kanjuruhan Malang. Ayah, nggih, kula tenggo anu, kula golekaken entit. Jawa sami-sami menika kagem panjenenganipun Mas Hendoyo.

0: Nggih, matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Bunda Riatin. Wah, lagune gendinge enak-enak. Wah, nggih matur nuwun sanget. Wonten ugi Mas Yulianto, matur nuwun sanget Mas Yulianto nggih, Mas Mantri. Rolasan, wonten ugi Sugiyo 78. Lah, wonten ugi Gringo Sop. Wah, nggih matur nuwun sanget. Nggih Mas Yulianto ya matur nuwun. Kirimi sekuntum mawar merah. Ini juga mau Mas Dedi, ini Rias juga no Mas Iswanto Devi lagi Kang Wis Nyawiji yono ing kalau dengan wengi iki Kang Gareng dibasut ke maneh yukui babakan masih naon. Nah nengki niki mau wis dibabar yukui bab tulisan alip lam-lam hak petang perkara yukui anane mula bukaning kasampurnaning urip kang diwujudne saka huruf alif. Nah, terus lam awal lam akhir iki mapan ana ing martabat ahadiyah karo martabat wahidiyah. Nah. Iki satu dan menyatu. Nah, terus mari ngono nek huruf hae mau mapan ana ing bleger. Nah. Lah terus mari ngono yen wis jejuluk insan kamil awake ing dhewe iki kudune ngapa yen wis manungsa kang sampurna ya kuwi manungsa kang weruh ing takbire. Heeh. Mas iki Yulianto nyuwun lagu kepilit. Wah, yo aku karepe aku ngerti duduk kepilit mesti kepilut iki maksude iki. Enek uga Mas Mantri kang saka Ponorogo. Kang Gareng sugeng dalu-dalu iki. Wah, widuleng sampean wilujeng dalu. Mas Yulianto sabar sih nggih kepilite. Kepilut paling ngarepe iki kaya kepilit. Ah iya matur nuwun. Wonten ugi Mbak Lilet wilujeng dalu iki. Nah, weruh ing takbire iki mau siji awake dhewe wis ngakoni yen sejatine awake dhewe iki mun kawula mung cilik, mula awake dhewe iki kudu ngakoni yen Allah ki kang Maha Agung, Allah ki kang nglingkupi ing sadengah. Lah ning kulo kan jejuluk insan kamil iku yen ora weruh ing takbire. Nah, ora weruh uga dununging sembahe. Lah iki sasat sembahe iki tanpa karya. Lah syaraté ngawake dhewe ngadeg mangun niat terus Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro tetep awake dhewe niku niki ngakoni keagunganing Gusti. Kan awake dhewe iki kudu mbang apa jenenge mbangun wujuding budi pakarti kang luhur kang becik amarga cerononing ning anggone awake dhewe muji Gusti ngalemono Gusti ora mung saka lambe Kang Gareng. Ora mung saka uni ning kudu nyoto ing pakarti. Nah. Awake dhewe yen wis ngono kuwi kudu mulyakne. Anggone awake dhewe muji Gusti kudu apa jenenge mulyake. Tegese mulyake kok ya mulyakne sadengah. Mulyake kang kabeh kang tumitah. Amarga yen nurut urut-urutane mau sadengah kang tumita kang jeneng sang apa kang cinipto kuwi mau kesinungan apa ku jenenge zating Gusti kuwi mau. Lah ngene iki mau. Mana-mana ning kene su apa jenenge Syekh Abdul Rahman iki yen kowe iki ora cetha ing takbirmu tegese ora cetha ora mung ing makrote ing nahwu soroke dudu. Yen awake dhewe bab nglakoni sembayang kang salah siji ning iki lak apa jenenge lakuning salat dadi sembayang iku dudu salat tok Kang Gareng. Pangibadah iku ora salat tok pancen ning kono iki mau sing dadi tolok ukur sah orane lan ketrima orane amal-amal liyane iki ya saka sah salate iki mau. Mamula ning kene iki garek Bagong iki mesti nemoni iya kuwi tembang Asmarandana ana ing pada kaping 11 isih pupu Asmarandana kang jejuluk insan kamil yen sira ora weruh takbir mangkono ta kuwe sembayangi mahyangi ro tanpa karya anggur boyo dolano Ari aninangan minung dene ingkang kaping tiga. Lah ning ngono iki. Lah ning ngono iki mau yen ora cetha ora genah. Eh becik dolan ngono wae. Nah marko ning jane kake tadi salat iki wis cetha sapa sing jejeg iki salat iki cetha. Bakar sirna tumindak kang mungkar iki mau. Henenge jaman saiki ora itu. Wetok iku ya wis kenceng ngono kae ning ya tetep mungkar tetep berjalan. Lah kuwi. Mamula ning kene iki ditegesi. Ora kok teges yo pelekne gampangne ora. Isuk angur dulin wae ngono. Karep ben awake dhewe iki duweni pengalaman liya. Bilih sing dalu kagem Lesti ingkang wonten mendhit. Lagi Mas Yulianto beh jan jos kejawene jenengan Mas Petruk. Wah, nggih matur nuwun menika namung dawah pasinaon kemawon kok Mas Yulianto. Lah ning kene iki mau. Mamula jinuluk Susan Kamil iki tegese manungsa kang sampurna iki sampurnaning manungsa ya ora terus mari ngono wujude ciri dudu ngono. Ora kok tegese kang gening tangane cekot sikile gejik mripate kira terus ora sampurna ora. Ning sampurnane manungsa iki saka penghambaan mutlak iki mau. Ono. Mengabdi mutlak. Lek digandengne karo si pasinaon sing wingenane nduk Senin, nah, ya kuwi babakan kita itu pasrah, berserah yang tanpa ikut mengatur-atur. Lah wis pasrah berserah tanpa ikut mengatur-ngatur awake dhewe gak duwe melang-melang, gak duwe ketar-ketir. Amarga yen awake dhewe iki mengin mikir menesuk piye mangan apa piye iki awake dhewe ora percaya kalau jaminan itu Gusti. Nah tapi awake dhewe kan ginanjar bingung. Misalnya meneh kate bayar cicilan apa iki ditagih wong barang iki aku iso silaku merot cekot-cekot. Kuwi manusiawi. Ning sakabeh iki mang kudu dibalik nih eling. Ditage wong. Nah, apa wae kedadean apa iki lungguhe ngono akibat. Lah ning kene awake dhewe kudu mikir sebab e apa aku kok ditage wong? Sebab e utang. Gini kok utang? Aku kuwatir meneh gak adang. Nah, kuwatir meneh gak adang kuwi wae lho awake dhewe iki wis nglirwake jaminaning Gusti kuwi mau. Mamula awake dhewe kadang-kadang iki mengambil keputusan yang salah. Nah, mengambil keputusan yang tidak tepat. Iki nek sanafa dekorasen wilujeng dalu. Assalamualaikum Mas Petruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki dulur-dulur, matur nuwun sanget panjeneng kuyungipun. Nah, terus mari ngono bab suluk pangadeg salat ya ana ning kene iki. Digatok niki mau. Nah mula gocekan iki mang ngopo tengerone ari aninang aninung. Lah iki kowe tau to ngrungokke nalikane awake dhewe iki melek utawa jagongan bareng karo Suwargi. Mas Entus Susmono ana ing laladan mendhit nalikane bar tenguk karo Suwargi utawa almarhum panjenenganipun Profesor Agus Sunyoto. Nah. Ananing unang unong. Nah. Uning unang unong lah iki. Nah ning kene iki mau gocekane wah senadyan to kaya mung tembang ning ilmune jero banget. Kapan-kapan sinau kuwi ya Tru, aku ben paham. Ayo gampang. Nek barang sing ngene iki lho. Ngrogoh kantong kekno uang, ngrogoh kantong kekno uang ngono. Lah kuwi ya disinaoni. Ora kaya gereng, gini apa aku. Kowe ngrogo kantong-kantongmu bolong. Terus cekelan apa kowe ayo?
1: Nah, kowe iki aja rener-rener ta. Kang kok ya mirang-mirangke. Lah wong ngrogo kantong-kantonge bolong kok, Tru.
0: Lah iya terus petuk apa?
1: Ya petuk kuwi. Aku isin aku.
0: Nah, Jan. Sabar cute, lan ning kene iki panjenengan iki takon. Yen mari awake dhewe kuru-turutaning saka niat terus takbiratul ihram terus maca donga iftitah njur Fatihah lan renor-renane. Banjur awake dhewe iki
2: terus nglakoni sujud rukuk nganti tumekeng lungguh.
0: Lah jane nang kono ki ngopo to sing dilakoni kaya ngono kuwi mau? Nah.
1: Piye enek-enek ngelmune Kang Gering.
0: Angadek asale ngegeni sejatine geni cahyo kang sumambrah badan kabeh iku sira oleh ana marang sangkaning cahyo insan kamil purwanipun kaping pat maca patekah. Nah,
1: barawa ing dhewe iki mau meneng sedih lo menyadari yang sejatine ngawak ing dhewe jroning ngawak ing dhewe iki ana anasir jenenge geni ning kudu geni kang obong ning geni kang murup kowe ngono iki sadar ana bahwa sejatinya cahaya tejo nur apa jenenge cahya tejo nubuahe ngawak ing dhewe iki dudu wae awak ing dhewe ning balekne marang sing duwe. Yen berhubungan karo winginane ngawake dhewe iki nembe sinau keterlapasan bab pengakuan. Lah awake dhewe iki tugas sing mung ngakoni. Ngakoni ngananing Gusti Kang Hakarya lukoning eloke sajroning praktek berkehidupan awake dhewe iki sok akon-akon. Contone? Nah, contone Kang Gering, kirunge sapa?
3: Nyarang kota. Yang bunter ini kira kaya bal pingpong ini. Yang dapat kaya sosis ini kaya rungmu.
0: Nah kuwi yang kuwi rungmu si tolong aku gaek no irung sing kaya iki neh.
1: Lah aku tegese ngamak ing dhewe kuwi sakon-akon. Mongko sing tu mempel awak ing dhewe iki kudu dhek ngamak ing dhewe sandangan iki kabeh iki silian. Termasuk cahaya sehingga kita bisa dilihat, bisa diketahui baik buruknya. Iki sajane dudu awak ing dhewe.
3: Lha.
0: Awak dhewe ngaku-ngaku, apa meneh yen wis urusane iki karo jabatan, urusane karo ngopo iki? Nah, sok aji mumpung. Iya nek panjenenganipun Mas Arifin kang ngono gesek, nggih, waalaikumsalam, matur nuwun. Sesekarang ini Sri Uning, wangi kata gue, wangi. Loh, sih, aku njaluk info, iki aku nih menyerang Mas Arifin. Wayangan ini nggak saya iki di nopo. Nah, mbok menawa aku bisa dulan karo kangen-kangenan, karo dulur kulanang. Mas Tantut. Nah, iki mbok menawa nek kalau dengane wektu, nek iki awake dhewe iso cecuk ana ing kono. Nah terus iki nek Damar Manuluh, wah jantenan wilujeng dalu iki kagem dulur-dulur ingkang tansah anyung kuyung. Nah, wonten giaran menika. Kang Gering gogong iki mau enek pamundutan akeh banget. Ya kuwi salah sijine enek pamundutan tit, terus enek Sri Uning, terus enek Kepilit.
3: Kepilot.
0: Ayo diaturke dhisik iki kanggo dulur-dulur kabeh. Ayo semoga-moga tansah sukar mening panggale. Diaturke pamundutane Mas Gilang enek Kang jaluk lelagon entit.

sing penting bakunipun adat widi-widana ingkang kepareng sinengger bisa kalaksanan ya, Dik. Bacutke wong ayu.

Dimau isti atur ke kang kerenggong gending-gending pamundutan siji moko siji wis katur ke. Dimau ya enek dulure dhewe kang ana coban glotak ngersake gending Tresna Waranggana iki wis diantreke. Wonten ugi Mas Didik Malang wilujeng dalu katuran pinarak ingkang sekeca Mas matur nuwun sanget sampun kersa nyawiji. Lah kuwi mau Kang Kering. Wiwitane saka lafal Allahu Akbar. Kang dadi ya kuwi tengarane ngubah utawa pelawange ngubah wiwit saka ngadeg rukuk kelawan sujud lungguh lan ngadeg meneh. Lah nyatane ning kene iki tembung Allahu Akbar iku ora mung ucap sing dadi apalan tok. Amarga ning kene iku dimaknani. Amarga saka Allahu Akbar iki weruh yen awake dhewe iki ngadeg iki ngedeke geni mendirikan cahaya. Njumenengake. Nah. Cahaya ning sapa duduk cahaya ning awake dhewe ning cahaya ning Gusti kudu jumeneng ana ing awake dhewe. Yen basa Indonesia iki lebih pada mendirikan utawa berdiri. Berdiri kang tegese iki ora mung ngadeg. Ning berdiri beriku duweni diri iki diri pribadi lan duweni kapribaden. Lah kapribaden iki apa? Kapribaden iki ben moncer ana dayaning kabecikan ya mendirikan cahaya Tuhan ku mau. Cahaya ilahiyah iku kita dirikan ngene lho. Maksude kaya ngono. Lah mamono ning kene iki ngadeg yang salih saka api, ya kuwi geni kang mawa cahya. Ha banjur rukuk, Tru. Rukuk iki asale saka napas. Soko angin, angin kang napas. Lah nek ngono ki ya nek tembange, Gong. Heeh, tapi aku lali, Tru. Iku tetep ora kleru iki ya tetep Asmarandana kok, Tru. Heeh. Aruko angsali angin. Sejatine angin napas. Anapas lan nap

0: Akadia Purwaningre kaping pitune iktidal. Tegese nalikane awake dhewe rukuk terus muji. Iki awake dhewe nembe balekne ngundurake ngulihke sejatining napas. Sejatining angin wujuding ana ing napas. Neng kono. Lah napas iki tandane yen awake ing dhewe iki urip. Yen mlebu iki urip, yen metu iki mati. Lah iki dibalekne metune iki. Datang dan pergi. Nah. Mlebu kelawan metu.
1: Heeh. Lah wis mlebu iki kudu metu terus. Lah gak metu sesek ngene anu.
0: Lah iya diampet ngono kae.
1: Aja mikir serana-rana to waboki.
0: Lah ning kono kuwi. Ki tegese rukuk, rukuk yang saling saka angin. Angin kang napas. Mlebu ning ana ing paru-paru. Utawa paruh-paruh. Sing separuh mlebu, separuh iki metu. Sing separuh iki njupuk, sing separuh iki mbalekne. Amarga sakabeh iki mau kudu bali marang sing duwe, ngono. Lah carane mbalekne iki ngopo lah ning kono iki kanthi puji. Subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi. Kepada sang Adem. Lajarane muji lan wujuding napas wujuding urip iki saka apa krana awake dhewe wis nyumeneng ing cahya. Lah awake dhewe iki uripe bisa madanging pepeteng, ora tambah tekaning awake dhewe iki marai peteng ora.
1: Are mongso suci ngwarai perkara ngene gak oleh ngono gak oleh.

Kan deleng teko kene iki mau. Piwulange Syekh Abdul Salam iki utawa Abdul Salam iki mau. Salah si jining kiai wegik rikala semana. Lah awake dhewe iki weruh, sanyatane yen awake dhewe jejeg salat iki sing didandani awake dhewe, sing didandani iki malah budi pekertine awake dhewe. Ya mengono kuwi. Kuwi kang bisane kudune dadi paugeran, dadi gocekane awake dhewe. Ayo Kang Gereng, waktune juga uga sik dawa, sok ben awake dhewe iso ketemu Suluk Abdul Rahman iki bakal dibalik, didudah, dionceki, dimaknani. Nah, karep awake dhewe iki bisa mendirikan salat sing tegese kudu ngedekno. Mendirikan. Nah, ning kono kuwi mau. Ya terus banjure iktidal. Iktidal iki ngadek. Ning unine ning kono iki lek wis ngadek dudu Allahu Akbar ning sami Allahu liman hamidah. Rungokne, dengarkan. Dudu hamidah ing dul kamit. Iki kudu dirungokne iki mau.

0: Sok ben iki dibacutno meneh awake dhewe bakal wah iki teko rukuk eling-elingen, mengko iki teko sujud, teko lungguh, ning sakabeh iki mau kudu tumak ninah. Gini ya kaya ngono. Lah. Nek kabeh iki kudu dipahami. Ora mung maton teori. Nglakoni ibadah utawa sembahyang iku ora mung nguyak swarga karo wedi neraka. Ning anggone awake dhewe iki sembahyang. Nandone awake dhewe iki ibadah, iki neng kono iki mari niat mburine iki mesti lillahi ta'ala. Wis meng kuwi. Ora karo krana liyane ora pamrih apa-apa. Wong jenenge wae wis lillahi ta'ala. Sembahyang ibadah iki ora golek-golek. Ning kepiye carane ngawaki dhewe iki digoleki ngono lho. Wong lek patuh, lek manut iki mesti digoleki. Wong lek babar enak, kepenak, katentreman iki mesti digoleki. Semono uga marang kebutuhane dhewe. Aja apa awake dhewe iki nemen butuh dhuwit malah didoi. Ning piye carane dhuwit iki butuh awake dhewe ngono lho. Monten arek ketintang hadir Pak D, matur nuwun sanget. Lah ning ngono kuwi. Iki pamundutan gendhe-gendhe gose akeh nganggering. Nah. Ya awake dhewe yo ngaturke gendhing dhisik ning sadurunge aku tak pamit. Matur gunging panuwun kang tanpa upami, Gong. Heeh, sepurane urung nganti buntas, Le.
1: Ya ora apa-apa, Sok. Disinaoni meneh lho, Truk. Pancen yo ureane iki yo dawa-dawa banget. Aku ya ora liwat, aku ya matur nuwun lho, Truk. Amarga iki janing pasinaon lawas ning dianyari meneh mergo aku tas nemokke. Tas ndudah meneh. Matur nuwun ya, Truk.
0: Ayah, aku ya matur nuwun ya, Le. Ayah, Kang Gareng, Gong. Angge para kadang suno budaya kula nggih matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan. Lintu dinten minangki malih. Nah, nyurasa menapa kemawon ingkang saged sinurasan. Wonten kirang langkunge kula nyuwun diagung pangaksama bilih wonten leresi menika kagunganing Gusti Allah, yen wonten klentune menika kagunganing Pitruk Kantong Bulung. Mila jenang Selo Apuranto bebile nopat mugia kersa ngluwe beraken jejo paring pangapura. Kula Pitruk Kantong Bulung. Kula garing antalahat.
1: Kula Bagong Ihaho nyuwun pamit. Matur gunging panuwun kang tanpa upami. Pinanggih malih sanes wekdal.
0: Nggih. Ihdina siratal mustaqim billahi taufik walidaya warido walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu kang samio pinanggih.

wis 17 tahun gak sobo kene, sobo kene meh panggringa. Ngedat bemo lho. Jange jurusan nang omahku dhewe sok lali aku. Nek wis koyo ngene aku eling. Mesti perkara kanggo awakku musno. Mergo dikira aku mesti mati. Dari metui wong jeneng Margono. Ya apa wong jeneng Margone? Lali tak gak karo janjine. Nek tak pikir mestine Margono iki wis duwe anak. Mergo 17 taun aku gak mulih. Margono mesti gak panggling karo aku. Nek biyen wong sing jenenge Bajuri, sobone mesti papan panggonan sing dijembeki karo wong. Nek saiki seje Margono sobone gak cocok karo Bajuri. Nek Bajuri ono airport, losmen, hotel, hiburan terus awet enom. Ngene Margono ketemu karo aku mesti panggling. Disangka aku iki anake. Munggo aku ngerabi anake ono pantese. Iki eling-eling omahe Margono iku Jalan Margahayu. Ha, eling. Nomere aku eling. Mati wis dadi bojone Karsi. Endi ono becak iki? Iku mono becak duduk wong nang wangan yo. Wong nang wangan mereku becak yo. Hei cak, becak, wah kebeneran nih cak. Hei, Amer, Amer Margono cak. Hei, Amer Margono.